no salatin mummy kwa wedi die wie na se wonum ne enam ye sechi na se bu sakra ye bia ku doctor ikwara ni telephone na betimi anom salatin ye echi die drua especially na healthcare.